0: Vegard, þetta er laflúi. Gáðnjálætt, dagalla tíma væli njælja, þekki væli vilt að svoma beldi. Ég þátt kann mér svo þetta og maður gæsa satt að kall mig manna góði æpa lópa gúlúi. Das Karasjó stúdjus len mún lemarsson lemar hælu. Antíja?
1: Já, alfél beðat að vólab.
0: Jó, já mún og ég næg all besa fæskúla hittin norgækja óftaræjas. Ég geta njælja norgækja ég víða svomækja. Das lópas mig að ég hasta vel slingkreis ég sáva. Hasta lúsast svongan ég imnigun. Svongan de vingmata. Mér hann galla kúla hala fæs hittin.